0: מה, מק? לא, שירה! כל הפעם לאיש.
1: Brothers and sisters,
2: Monetta.
1: Big tape, tape.
3: Hijack, Daddy Rich, MC Search, Return of the Product, Beastie Boys, God and Is Yourself.